0: woma wo kunu w'abusua w'adamfo
1: jesus
0: ɛkɔfa nome ne ɔhawa ba biara ɛna nopɛ kɔ so bɔ mpaye ka kyerɛ awurade sɛ wofa wɔbɔ ne nkyɛ wo fiti ana de kɔ ɔnsiesie o na ɔma wo tɛkyerɛma foforo as chapter 2 no wɔ se na honhom kronkron de te guiɛ no wɔ mo nyaa tɛkyerɛma foforɔ kasa akasa foforɔ awurade saa ɛnome kasaa biribi na woka no ka kyerɛ awurade sɛ ɔnte w'ano na ɔmmie w'ano ana nopɛ ɔma wo kasa foforɔ kasa ɛdɛ akorɔkorɔ nkuranhyɛ ɛne mpuntuo bɔmpa yɛ ka kyerɛ awurade sɛ nome nhyɛm biala wo anaa wobi aka go wo ba wo kunu wo yere so ɛnɛ anopa yi ka kyerɛ awurade ma me
1: with Jesus Christ din mo
0: senia bafu yi nyame aye aye ba ba ba ba ba senia bafu yi nyame aye
2: Senia bafu ye rabia ye
0: baba
2: miso meina ye bimi
0: ye senia bafu ye
2: rabia ye
0: ano peyo
2: senia bafu ye rabia ye
0: ye
2: senia bafu ye rabia ye